Që sëmi shumë kanë të të ima pishu e rirë, ka i qishi ora si ma pika, ka i qishi ora si ma pika. Vërë, tri u korderitu kanë tash ka ima pishu kanë që ka i studius kuna ima pishu, ka së nësina ima pishu e rinë. A vërë, ka i kanë të të ima të që manjer kanë gjimë.